0: ti the friends of our time dele ejile nse yin pele pe sala afia lewa e kule o e ga gba bi wole kan le mo pe looto
1: o gbe gogo shope
0: ati de ele mbe we ku kale.